כולם כואזי שיחנה פלימקים קומט עד אקוטיפ העלייה תל היה אלפידו עצמי מן הופבוקס בספיל יומטה סם ולנטינו מן הופבוקס בספיל שלנת ספיך תל מילים